0: Da li ima Boga na nebesima? To su, druže, komplikovana pitanja. Al da imaš druga, kuma, brata vjernoga, to ti, druže, garantujem ja. Jel bolje ovako? A? Jeste snimili? Daj da čujem, da znam šta dalje.
1: Ne budite sami soncem. Tu smo mi, Radio Slovenske Gorice.

Možda sutra bude, možda bude boji dan. Pa stane ova kiša i mi izađemo van. I pronađemo neki fini restoran. Pa uz vino u neki tren kažem ti da sam u tebe.